0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä, tää on rakka.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
3: Angun na barangay karuan ya kan nawi. Nawi ana. Ya kumro nawi.
2: Yo.
3: Mi. Na ba kan sa. Bel mo sa o kanga pra ni.
0: Nya pili mo
3: ang ana. Ngana sa sa tra ni ang nya kunya era na. Ya tong nya. Ba mi. Yo.
2: Yo.
3: Mi. Nah, mereka kemasan. Bel muka, oh, kau ngapa?
0: Pilih, pilih, pilih,
3: ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan,

0: Ya kakari nguro kurunya ni raki ngura machi kabala butorolel.
1: Yo. Muni machi bala na we darchalko.
0: Darchalko marto nga ya kanguni riri nga imara mo dule nanan ngoto butoro ya achire.
1: Yo. Ya pala nya.
2: Yo, man matawo.
1: Ana bolo ndawo kamarang ngula nika wangay ngodawo ngayetam.
2: Yo, wangay bolo dawo. Limorka ngama manikai ka rongir rali yalala. Manymak.
1: Ma yoga tuna.

0: Pala niya tao, na uwi uri pin, na bila nung uturi pin tao lakam, kalanga para, tao, bala pala na, wangan marayol nga mara, muna na ur, makunidawan, makbaigat wang ur.
1: Bagat nga.
0: Yo, bagat nga. Baman. Tara nga kayol nga mara, titipo nga, milingan pin nga, raman gani nga, kalimut ko nga, kanin na nga baigat taro eh. Yo. Aduh lah mar majur ngom mereka ni nanrich yang or, jur mereka ngan itu loka, yo, kamar kan kamu nak gual mak, ada clock tu, nana clock tu mereka loka mana pi mar mai, yo, kalau loka mereka katin mereka ngam, mader pangai bak tu neng,
1: yo,
0: bak tu, kalau mana pichen goyang ah, mak mak mukul, mak kalka makulayul, ya kan mana mana kita palingnya. Adin mana bulu kangan itu kata ulakan yang bulu kabulu kabulu adin ngai nakun bakman yindin tarpa yang bila ke yindin kamera pichan ko yang ngau makmo ko ka pichan maybe makmara ko yang ngara mangi pichan mana tuan dari pichan yo adin ngai nakun third time jangan ibak tu tarpa balam mana wonder ni pichan meriter ka wang kain kamar cium wonder ngurung ho awang kancurin ko. Yo, kangay na kung ngunin ngurong ko, na mangan yung second na yun. Kapitan ngay, wah, mokoy, mokoy, mokoy, mokoy. Doon na, kangay yung second yun. Kapitan ngay, ya, kangara, ngara, ngara, ngara. Ito, muman makay ngunin ba, second yun ko din. Muman ngay, second yun ko din. Kangay, first yun ko, kakoy nga. Yan, bimokoy ngay ako ngupulo. Kangay, wah, doon na mokoy. Kangay, wah, kapitan, second yun ko. Wah, ngara, doon, ngara. Kebun orang nak order lah, kadien mar bar ko, meragul yo ramang he, kamera ku yang start berakit kitin meragul mulai balik ya yo.
1: Mak wala bundi mak bundi nak kebang wala Liam.
0: Liam, apa nak kau ngau ku yang meragul ni yo.